sako sa sa zot pe se pa kou men wi ma la ma ka kou wi kon sa men non se pa COVID men yo kontre ma ka le koute a ti emisyon nan le radio Madjana number one bref eh. Men wi epi docteur dad non men ma ka dou sa sou ou ni COVID la ou koute sa ou kwa de COVID sou ou ni diabet ou kwa diabetize ma si zot sa chou ha ha.

sako sa sa zot pe se pa kou me wi ma la ma ka kou wi kon sa men non se pa COVID men yo kontre ma ka le koute a ti emisyon nan le radio Madjana number one bref me wi epi docteur Dano me ma ka dou sa sou ou ni COVID la ou koute sa ou kwa de COVID sou ou ni diabet ou kwa diabetize ma si zot sa show